0: Gelani, na yonda kap basu da gambo damba.
1: Zalai gambo damba.
0: Boto zoku monan na je na kwam basu da gambo damba.
1: Zalai gambo damba.
0: Kaji bombe na je na kwana.